Գունգն Թրեք, Նորթսայդ Ռադիո Ժամեն, Արմենիա Ցայնի Ռադիո Հաղորդումը զոր կցայնասպրենք Չեցուդեն, Փարսեր Ալիք, FM 99.3 MHz-ին։ Մեր հաղորդումները կգրնակուն գտնել ամեն երկու շաբթի երեկոյան ժամը 7:09։

Սեպտեմբեր 21-ը Հայաստանի անկախության տոն։ Անկախությունը մեր ժողովրդի հավերժական երազին, ազգային արժանապատվության և հայրենիքի վերածնունդին խորհրդանիշը։ Ամեն տարի սեպտեմբեր 21-ին հայ ժողովուրդը աշխարի 4 տակերուն կնշե Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնը։ Այս օրը սովորական տոն չէ մեր ժողովրդին համար։ Անիկա մեր ազգային հիշողության, մեր պատմական պայքարին, մեր հույսերուն և հայրենիքին հանդեպ մեր անսասան հավատքին ամփոփումն է։ Անիկա այն սրբազան օրն է, երբ հայ ժողովուրդը իր կամքը արտահայտեց ապրելու ազատ, ինքնիշխան և իր ճակատագիրը իր ցերկերուն մեջ պահող հայրենիքի մեջ։ Սեպտեմբեր 21-ը մեր ազգային կյանքի մեջ կխորհրդանշե վերածնունդը, որուն արմատները կհասնին տարերու խորքը։ Անիկա կհիշեցնե մեզի, թե մեր ժողովուրդը հագարակ իր գրած աննկարագրելի գորուստներուն, բռնություններուն, դեղահանություններուն և պատմության թաժան փորձություններուն երբեք չգործընծուց իր ազգային ինքնությունը, իր լեզուն, իր մշակույթը և իր հայրենիքի երազը։ Այսօր, երբ կնշենք Հայաստանի անկախության տոնը, մենք կդոնենք ոչ միայն 1991 թվականի պատմական որոշումը, այլ նաև հայ ժողովրդի տարավոր ցգտումը ունենալու ազատ և անկախ հայրենիքը։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակումը ծնունդը եղավ երկար ու դժվարին պատմական գործընթացիմը, որուն մեջ հայ ժողովուրդը իր կամքն ու դոգունությունը բազմիցս ապացուցած է։ 1991 թվականը խորհրդային միության պատմության վճռորոշ շրջաններեն մեկն էր։ Խորհրդային համագարքի քաղաքական և տնտեսական ճգնաժամին զուգահեռ Հայաստանի մեջ ևս գահասուննար ազգային ինքնորոշման և անկախ պետականության վերականգնման ցգտումը։ 1990 թվականի օգոստոս 23-ին Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության քերակույն խորհուրդը ընդունեց Հայաստանի անկախության հռչակագիրը։ Այս փաստաթուղթը կարևոր հանգրվան մտարձավ անկախ պետականության վերականգնման ճանապարհին։ Անիկա գահաստատեր հայ ժողովուրդի ինքնիշխանության ցգտումը և անկախ հանրապետություն ստեղծելու իրավական ու քաղաքական հիմքերը։ Այնուհետև 1991 թվականի սեպտեմբեր 21-ին Հայաստանի մեջ տեղի ունեցավ անկախության հանրաքվե։ Հայ ժողովուրդը իր ցայնը բարձրացուց և ջնշող մեծամասնությամբ քվեարկեց անկախության օրին։ Հայաստանը իր անկախությունը հռչակեց 1991 թվականի սեպտեմբեր 23-ին հիմնվելով հանրաքվեի արդյունքներուն վրա։ Այսպիսով հայ ժողովուրդը վերահաստատեց իր իրավունքը ունենալու ինքնիշխան պետությունը, որ պիտի գերդեր իր ապագան սեփական որոշումներով։ Սեպտեմբեր 21-ը հետևաբար դարձավ այն պատմական օրը, որուն միջոցով հայ ժողովուրդը իր անկախության կամքը արտահայտեց և նոր էջմը բացավ Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ։ Սիրելի հայրենագիցներ, երբ կխոսենք Հայաստանի անկախության մասին, պետք է հիշենք, որ անկախությունը մեզի համար միայն քաղաքական կամ պետական հասկացողությունը չէ։ Անիկա մեր հոգևոր և ազգային քոյության անբաժանելի մասն է։ Տարեր շարունակ հայ ժողովուրդը ապրած է բազմաթիվ գայսրություններու և օտար դիրաբերություններու պայմաններու մեջ, սակայն նույնիսկ ամենադժվար ժամանակներուն մենք բահբանած ենք մեր ինքնությունը, մեր եկեղեցիները, դպրոցները, մշակույթը, լեզուն, քրագանությունը և ազգային գազմագերբությունները եղած են այն ամուր սյուները, որոնց շնորհիվ հայ ժողովուրդը շարունակեց է գոյատևել և վերածնիլ։ Հայաստանի անկախությունը այդ տարավոր երազին նոր իրականություն մտավ։ Անկախ հայրենիքը այն վայրն է, ուր հայ մարդը գցանգա տեսնել իր զավակներուն աբական, ուր հայերեն լեզուն կհնչե ազատորեն, ուր մեր պատմությունը կփոխանցվի նոր սերունդներուն և ուր մեր ժողովուրդը հնարավորություն ունի իր որոշումները գայացնելու սեփական ազգային շահերուն և արժեքներուն հիման վրա։
Անգախությունը մեզի գիշեցն է, որ հայրենիքը միայն հողադարածքը չէ։ Հայրենիքը նաև հիշողություն է, ինքնություն է, մշակույթ է, արժանապատվություն է եւ բադասխանադվություն։

0: Այժմ սիրելի ուղդիրներ, եկեք միասնապար լսենք ավստրալիո հոհիտա գետրոնական կոմիտեի սեպտեմբեր 21-ի անկախության օրվան պատգամը զորս կներկայացնե հոհիտա գետրոնական կոմիտեի անդամ ընկերուհի Ադել Քրաջյանը։
1: Սեպտեմբեր 21-ի Հայաստանի անկախության հետքերով ասկերու պատմությունները, եթե ուսումնասիրենք, մեծամասնությունը հիմնված է անկախություն ձեռք ցկելու ու զայն ամրապնդելու ու զորացնելու ցգտումով։ Ոմանք այդ սխրակորզությունը կգոչեն անկախության դոն, ոմանք ասկային դոն, իսկ ոմանք ալ նահատակած դոն։ Բոլորն ալ կհետապնդեն իրենց կերտված անցյալի փառքը ու իրենց սերունդներու հոգիներուն մեջ կամրապնդեն հերոսներու գոյամարդը և անկախության ցգտումը։ Հայ ժողովուրդը, որ անգասկաց կպատկանի հարաչաթե մարդկության ամենաառաջին շարքերուն, անտարբեր չէ գտնված իր 20-րդ տարու անկախություն գերդած 2 թվականներուն նկատմամբ, բայց այսօր ծագածի այն հարցը, թե որքանով փայփայած ու զգուռգուռացած ենք անոր վրա։ Հայ ժողովուրդին խավեր համայնավարական բռնադիրական պայմաններու բերումով ամբողջ 70 տարի մերժեցին մայիս 28-ը 1918-ի անկախության գաղափարը, իսկ այսօր երևութապես ժողովրդավարական, բայց խորքին մեջ բռնադիրական վարչագահի գոյությամբ կարծես մերժման ընթացքի մեջ են նաև սեպտեմբեր 21-ը։ Մենք երբեք չենք պատկանած ու երբեք ալ չենք պատկանելու նման խավին, որովհետև գիտենք անկախության ու հերոսություններու արժեքը։ Մենք հորետեսությամբ աբակա չենք կառուցեր, այլ լավատեսությամբ կփորձենք լուծել մեր դժվարություններն ու դակնապները։ Մենք ոչ հյուսիսի կամ հարավի և ոչ ալ արևելքի ու արևմուտքի ծրագիրներով գարաճնորդվինք, այլ հայ ազգի իդեալներով ու նպատակներով, որոնք փյուրեղ են ու վճիտ հայության հոգուն մեջ։ Մենք կհավատանք, որ հայ ժողովրդի հոգուն մեջ պետք է հավերժ ապրի մայիս 28-ի ոգին, որուն շնորհիվ գոյություն ունեցավ սեպտեմբեր 21-ը։ Մենք կհավատանք, որ հայաթափված Արցախը հայկական է, ինչպես որ հայկական էին հայկական քրավյալ այլ տարածքները։ Մենք կհավատանք, որ Հայաստանի սահմանները անսեռմխելի են ու հայկական բանակն է, որ պիտի պաշտպանի զայն թշնամիներու ոտնցուկություններեն։ Մենք կհավատանք, որ Բաքուի անարդարության ենթարկված հայ քերիները պետք է վարգյան առաջ վերադառնան հայրենիք և Հայաստանի իշխանությունը այստեղ ընելիք ունի և ոչ թե ծեռնածալ նստի թիդորդի թերով։ Մենք կհավատանք հայության հոգեկան ներքին կանչի ուժին, որ պիտի զարթնի ուշ կամ գանուխ, հայության վերադարձնելու իր երբեմնի հարազատ թիմակիցը, որ ծանոթ է աշխարին։ Եվ մեր լավատեսություն փուրող խոսքը սեպտեմբեր 21-ի արժեքը բնորոշո, կուզենք փակել անմահ քրակետ ու քաղաքական կորձիչ Ավետիս Ահարոնյանի լավատեսություն ներշնչող խոսքով, որ գսեր. Եվ հավատա հայ ժողովուրդ, թուվիրավոր ու արյունակամ, թունթարցյալ պիտի ապրիս։ Հոհիտա ավստրալիո գետրոնական կոմիտե, 21 սեպտեմբեր 2026, Սիդնի։

0: Եկեք սիրելի ուղդիրներ, միասին լսենք հոյթ ավստրալիոյ պատանեկամիության քալե մասնաճյուղի պատանիներու պատկամը նվիրված Հայաստան երկրորդ անկախության տարեդարձին։ Հերթապար ելույթ պիտի ունենան Լիանա Քրդանյան, Լուսի Հայրաբեթ, Ռոզմերի Յակուբյան և Արենի Տյուֆենկչյան։ Եկեք սիրելիներ, լսենք մեր պատանիներու պատկամը և բարեմաղթանքը Հայաստանի երկրորդ անկախության տարեդարձին արդիվ։
1: Սեպտեմբեր 21-ին մենք կդանենք Հայաստանի երկրորդ անկախությունը։ Հայաստանի անկախությունը մեր ժողովրդի պայքարի, հավատքի և դոգունության հաղթանակն է։ Անիգա Սերունդներու երազն է, որ երկրորդ անգամ գերդվեցավ նվիրվումով և հայրենիքի հանդեպ անսասան հավատքով։
2: Ազատությունը ազգի քորոշան հիմքն է, իսկ անկախությունը անոր արժանապատիվ աբական։ Անկախ Հայաստանը մեր նախնիներուն երազն է և մեզի վստահված սրբազան ժառանգությունը։ Մեր բարձքն է զայն պահպանել, զորացնել և փոխանցել քալիք սերունդներուն։
3: Այսօր ավելի քան երբեք մեր միասնականությունն ու հավատքը պետք է լան մեր ուժը, որովհետև Հայաստանի անկախությունը միան մեր պատմության էջ մեջ է, այլ շարունակվող պայքար, պատասխանատվություն և հանձնարություն։
4: Թող մեր հավատքը երբեք չմարի, թող մեր միասնականությունը ըլլա մեր ուժը, և թող մեր երազը մնա ազատ, անկախ և հզոր Հայաստանը։

0: Հարկերի ու ընկերներ, ինչպես մեր հայդակրի սկզբնավորության նշած էինք արդեն, որ այսօրվա մեր հայդակրի մեջ իրենց մասնակցությունը պիտի բերեն համասկայնի Սերոբ Պապազյան շապատորիա վարժարանի աշակերտները իրենց ելույթներով։ Ուրեմն այժմ եկեք միասնապար լսենք այդ աշակերտներու պատկամները։ Հաջելի ու ընկերություն։
1: Ես Արամ Քլնջյանն եմ, ես երրորդ դասարան եմ, գհաջախեմ Սերոբ Պապազյան շապատորիա վարժարան։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին հայ ժողովուրդը աշխարհին բարձրացնեց իր թարավոր երազանքի մարմնավորման մասին։ Մենք միասնապար ասացինք այո ազատությանը, ինքնիշխանությանը և սեփական ճակատագիրն անձամբ կերտելու իրավունքին։ Այդ այոն պարզապես քվե արգություն չէր, թա մեր նախնյաց թողած պատկամի, մեր մշակույթի, մեր ինքնության և ապագայի հանդեպ հավատի հաղթանակներ։
2: Ես Հակոբ Միկրոյան եմ, կհաջախեմ Սերոբ Պապազյան շապատորյա վարժանան, 5-րդ դասարան եմ, կարեկին նշտե սավ ազատությունն ու անկախությունը, նրանց համար չեն, ովքեր վախենում են մահից, այլ նրանց, ովքեր պատրաստ են զոհվել հանուն թրանց։
3: Ես Վիկտորիա Քևորքյանն եմ, կհաջախեմ Սերոբ Պապազյան վարժարան, 4-րդ դասարանն եմ, Հովհաննես Թումանյան ասաց է. Ոչ մի ասկ չի հարգվի, եթե ինքն իրեն չհարգի, և ոչ մի ասկ չի լինի ազատ, եթե պատրաստ չէ ինքնուրույն գրելու իր ճակատագրի փերը։
4: Ես Պատիկ Կապրիելյանն եմ, դա հաջախեմ Սերոբ Պապազյան շապատորիա վարժարան, 4-րդ դասարանի աշակերտուհի, Վասկեն Սարգսյան, անկախությունը բացարձակ արժեք է, մեր սերնդի փախտը բերեց, որ մենք տեսնանք անկախությունը, բայց մեր սերնդի վրա թրվեց նաև այն պահելու ձանր բարտականությունը։
5: Անկախությունը դոն, պատմական իրադարձություն կամ օրացույցային ամսաթիվ չէ, անկախությունը գեցվածք է, արժեք մը, որ գծնի յուրաքանչյուրիս ամեն օրյա աղշադանքով, նվիրումով և սերով։ Անիկը գդրվի մեկ անգամ, բայց կպահպանվի ու կպաշտպանվի ամեն օր։ Սահմանին գանքնած զինվորի արթուն աչքերով, թբրոցի մեջ երեխա գրթող ուսուցիչի գավիճով, երկրիրը շինող շինարարին ցերքերով և աղշարի դարբեր անգյուններուն մեջ Հայաստանի անունը բարձր պահով հայի հպարտությամբ։
6: Իմ անունս Անցանի Քևորքյանն է, ես ալ գհաջախեմ Սերոբ Պապազյան վարժարան, 6-րդ դասարան։ Եկեք այսօր վերանորոգել մեր ուղծը հայրենիքի հանդեպ, շարունակենք շնացնել, հզորացնել ու սիրել մեր Հայաստանը, ոչ միայն խոսքով, այլ քյորձով։ Թող մեր անկախությունը լինի հարադև, մեր երկինքը խաղաղ, իսկ այն ցածքը թեպի նորանոր հաղթանակներ։ Շնորհավոր անկախության դոնը, ազատ ու հպարտ Հայաստան, գեցե Հայաստանի հանրապետությունը։

0: Այժմ սիրելիներ եկեք Kevor ke mini menk panastegzutyunə zors ke megnapane gasmunke kagutis sirvats asmunkogh angeruhi Zarmik Keivanyan Chokhurgozyanə
1: Teyev shut lsum bats angarogh in yetevits knan merakanchnerun hayots patmutyan kaos ne khshum pndrelov khosker Tarnalu hnar. Menk kagenk gisov. Kanzi urel mer mi vot ktnenk? Suryo avazin, Parizi maitin, Negosi apin. Mer mis votka khrvats e massis leran tsuyni mech. Hiev menk chenk kaydum. Menk tegh chenk hasnum. Գծումենք մի ամեր բանտուղթության շրջագից նանել, մասիսի շուրջն ենք բդդուման վերջ։ Մենք գույրենք գիսով։ Միշտ թաց է եղեր մեր աչքնարցունքից, և աղոտ ենք մենք տեսնում անկատար։ Մի ցերքով ենք մենք կարուցել միայն, ստիպել են զենք բռնել մույսով։ Պատերազմեր մեր հողում անթաթար։ Մենք համրենք գիսով։ Քանի անգամ են գդրեր մել վրեզում, մեր մտածածը ճասելու համար, որ չուրախանանք մեր ուրախությամբ, ու չհպարտանանք մեր հպարտությամբ, ու չսկանք մեր զոհերն անհամար։ Արայի բես ենք մենք սիրահարվում։ Մեզցվում է միշտ, թե սիրով դարված մեր հողն ենք լքում և վախենում ենք նոր Շամիրամից։ Գես ուղեղով ենք աշխարհն ընկալում։ Մտակնել ենք գես, անեցքից, ցավից, մենք գես։ Գես ենք մենք։ Չլինեին գես, հայ կլինեինք։ Եվ ոչ թրքահայ, եւ կամ արաբահայ, եւ կամ ֆրանսահայ, իսկ վաղը լուսնահայ եւ կամ աստղահայ։ Գեսենք երկճեղված, գիսված, երկաքատ, մեր խորհրդանիշ Սուրբ Լերան նման, բայց վգա գիսված մասիս լերը մեր, վգա մեր գես մորթված դեր զորուն։ Եվ այն գեսը, որ ես եմ, թու և նա, մենք գմիանանք, մենք գամփոխչանանք, գգտնենք մի օր լրիվ դառնալու, հնար նանհնար։ Մեզ են գլխից են սարկել, բայց նորեն հայերը ապրել են, ապրում են կապրեն։ Հազար թարեր են զարգել, բայց նորեն հայերը ապրել են, ապրում են, կապրեն։ Եղերնա զարգել եղանք, բայց նորեն հայերը ապրել են, ապրում են, կապրեն։ Ով է որ զարգին, ինչքան էլ զարգեն, հայերը ապրել են, ապրում են, կապրեն։

Անկախության շարունակվող ճանապարհը 28 մայիս 1918, 21 սեպտեմբեր 1991. Այսօր, երբ կխոնարհենք Հայաստանի անկախության նվիրական գաղափարին առջև, մեր հայացքը կդառնա դեպի մեր պատմության այն երկու մեծ հանգրվանները, որոնք դարձան հայ ժողովրդի պետական վերածնունդի խորհրդանիշները. 28 մայիս 1918-ին 6 տարերու խավարեն ետք հայ ժողովուրդը վերագանքնեց իր անգախ պետականությունը, ստեղծելով Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Այն օրերուն մեր պատմության ծանրակույն և ճակատագրական պայմաններու մեջ հայ ժողովուրդը վերահաստատեց իր ապրելու, քոյադևելու և ազատ ու ինքնիշխան պետություն գերդելու անսասան կամքը։ Այս հանրապետությունը գարջադև եղավ, սակայն անոր քաղապարը չմերավ։ Անգախ Հայաստանի դեսլագանը շարունակեց ապրիլ սերունդներու կիդակցության մեջ, մինչև որ 21 սեպտեմբեր 1991-ին համաժողովրդային հանրաքվեով հայ ժողովուրդը վերահաստատեց իր անգախ ապրելու և ինքնիշխան պետություն ունենալու կամքը։ 2 թվական, 2 պատմական հանգրվան միացած անկախության գաղափարով, բայց 1 ժողովուրդ, 1 կամք և 1 շարունակվող ճանապարհ։ Այսօր, երբ կնշենք Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրը, մեր բարդն է ոչ միայն հիշել այս պատմական թվականները, այլ խորությամբ կիդակցիլ անոնց պատկամը, որովհետև անկախությունը մեզի համար միայն անցյալի հաղթանակը չէ, անկախությունը այսօրվան պատասխանատվությունն է, իսկ վաղվան մեր բոլորին հանձնարարությունը։

Ներգահայաստանի թիմակրաված մարդահրավերներ ու պայմաններու մեջ անկախության իմաստը գստանա ավելի խոր նշանակություն, ունենալ ինքնիշխան պետական որոշումներ, ապահով սահմաններ, կենսունակ տնտեսություն, ամուր պետական հաստատություններ և այնպիսի պետությունը, որ գրնա պաշտպանել իր քաղաքացիներու անվտանգությունը, իր իրավունքները և իր ազգային շահերը. Այսօրվան Հայաստանը պետք է շարունակի այն ճանապարհը, որը սկսավ 1918-ին և վերահաստատվեցավ 1991-ին։ Անկախության հռչակագիրն իսկ կսահմաներ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես ինքնիշխան պետություն և գշեշտեր անվտանգության, սահմաններու անցեր մխելիության, անգախ արդակին քաղաքականության, իրավական պետության և սեփական պետական համագարքերու անհրաժեշտության։ Անկախությունը ձեր բերված իրողությունն է, բայց անոր պահպանումը մեր ամենօրյա աշխատանքն է։ Այսօր մեր պատասխանատվությունն է հասկանալ, որ անկախությունը միայն 28 մայիսին կամ 21 սեպտեմբերին նշվող դոներ չեն, անոնք մեր պետությունը ամրացնելու, մեր ինքնիշխանությունը պահպանելու, մեր հասարակականությունը միավորելու և ապագա սերունդներուն գայուն ու արժանապատիվ Հայաստանը փոխանցելու բարդավորությունն է։ 28 մայիս 1918-ը պայքար և պետականություն, 21 սեպտեմբեր 1991 անկախության վերահաստատում։ Իսկ այսօր անկախության պահպանման և ամրապնդման պատասխանատվություն։ Անկախության ճանապարհը դագավին կշարունակվի։ Անկախությունը կբարդավորեցնե հավատարիմ մնալ նախնիներու պատկամին, ավարայրի, Սասունի, Զեյթունի, Սարդարաբադի, Փաշաբարանի, Շուշիի մեջ և այլուր ինգած մեր նահատակները մեզի փոխանցեցին անկախ հայրենիքի գիտակցությունը։ Մեր բարդականությունն է նոր սերունդին փոխանցել այս պատկամը։ Փառք Հայաստանի անկախությունները գերդողներուն, փառք անկախության համար զոհված մեր հերոսներուն, բարք մեր ժողովրդի անսասան կամքին, շնորհավոր անկախության դոն, շնորհավոր սեպտեմբերի 21։

Hayastan, Hamo Sahyan. Hayastan Aselis, Aideres Airvumen. Hayastan Aselis, Zengeres Zalvumen. Chukidem, Inchui Aspes. Hayastan Aselis, Shirtunkes, Jakume. Hayastan Aselis, Hasagus Zargume. Chukidem, Inchui Aspes. Hayastan Aselis, Achkeres Litzvumen. Hayastan Aselis, Teveres Patzvumen. Chukidem, Inchui Aspes. Hayastan Aselis, Ashkara Imdune. Hayastan Aselis, El Maha Umshune. Gamanam, Galinem Aspes. Karunat hayerene kalis. Tsuneret hayerenen lalis. Hayerenen hortum chereret. Hafkeret yerkumen hayeren. Choperet hergumen hayeren. Hayerenen dogum kreret. Arevet hayerenet zakum. Zareret hayerenet zakum. Hayerene baitum pareret. Hunderet zelvumen hayeren. Zerkeret grumen hayeren. Hayerenen lurum kareret. Vorkanel zerkitz knatel. Tu eli hayines menatel. Hayerenen harnum sareret. Togastvat yegadzabahi. Եվ հետո ինչ էլ բադահի, ծյուներդ հայերեն են լալու, կարունդ հայերեն է կալու, հայերեն է կալու թարերդ։ Ախր ես ինչպես վեր գենամ կնամ, ախր ես ինչպես ուրիշ տեղ մնամ, ախր ուրիշ տեղ հայրեններ չգան, Ախր ուրիշ տեղ հորովել չգա, ախր ուրիշ տեղ սեպագան մոխրում, սեպագան հոգին խորովել չգա, ախր ուրիշ տեղ սեպագան պախտից խրովել չգա, ախր ես ինչպես վեր գնամ կնամ, ախր ես ինչպես ուրիշ տեղ մնամ, Ախր ուրիշ տեղ հողի մեջ այս կան օրտություն չգա, այս կան վաստակած հոգնություն չգա, ախր ուրիշ տեղ ծույնի մեջ արև, և արևի մեջ այս կան ծույն չգա, ախր ուրիշ տեղ տեղահան եղած, Եգած ուսերով արակած սարի ուսերի հենված սասնա դուն չգա, ախր ուրիշ տեղ ամեն մի քարից, արվից, ագոսից, իմ աչքերով, իմ աչքերին նայող մանգություն չգա, ախր ես ինչպես վեր գնամ կնամ, Ախր ես ինչպես ուրիշ տեղ մնամ, ախր ես ինչպես աբրեմ առանց ինձ։

Սիդնեյի հայ քաղաքին քաչ ծանոթ EM Funeral Stagman սպասարկությունը ծեր դրամատրության դագե ամեն օր եւ ամեն ժամ։ Ծեր ամենադժվար ու ամենավշտալի բահերուն աչակցության, մխիթարանքի եւ սփոփանքի իր մասնակի դացած ծառայությունը ապահովելով ցեզի եւ ծեր սիրելիներուն EM Funeral Stagman սպասարկությունը գոհոստանա ծեր հարազատին մադուցել Վերջին հրաժեշտի ու արքանքի կերազանց թաղմանական սպասարկություն։ EM Funerals is your community funeral director, providing our families with personalized caring service. For your peace of mind, ask about their prepaid funeral arrangements as well. For all your inquiries and questions, please call the director and the owner of EM Funerals, Mrs. Elo Magerdichian, on 0405-675-571 or on 1-300-076-100. EM Funerals is located on Suite 7, Level 1, 174 Willoughby Road, Narembeen. EM Funerals, serving our community with dignity, compassion, and excellence. EM Funerals is a proud sponsor of Northside Radio. Անկախության խորհուրդը մեր ազգային կյանքի մեջ։ Անկախության դոնը մեզի կբարդացրե վերանայիլ մեր ազգային կյանքի կարևորագույն արժեքները։ Անիգա դոնե, բայց նաև մտածելու, վերակնահատելու և աբակայի հանդեպ պարտավորություններ ստանցնելու առիթմը։ Անկախությունը ազգային ինքնության պահպանումն է։ Անկախ պետականությունը կստեղծե անպայմանները, որոնց մեջ ժողովուրդը գրնա զարգացնել իր լեզուն, մշակույթը, գրթությունը և ազգային հաստատությունները։ Հայ ժողովրդին համար այս հարցը ունի առանձնահատուկ նշանակություն։ Մեր պատմությունը մեզի սորվեցուցած է, թե ազգային ինքնությունը պահպանելու համար անհրաժեշտ են գիտակցություն, գազմագերբված աշխատանք և սերունդներու հետևողական նվիրում։ Հայաստանի անկախությունը մեզի հիշեցնե մեր հայրենիքի աբական գաղյալ է նաև մեր լեզվի, մշակույթի և ազգային արժեքներու պահպանութենեն։ Անկախությունը միայն ազատություն ունենալու իրավունքը չէ, անիգա նաև պատասխանատվություն է։ Անկախ պետությունը պետք է ցկտի ստեղծելու արդար հասարակություն, ամուր պետական հաստատություններ, օրենքի քերագայություն, գրթության և տնտեսական զարգացման հնարավորություններ։ Անկախությունը իր ամբողջական իմաստը կստանա այն ժամանակ, երբ քաղաքացին կսկսա, թե արժանապատվությունը կհարկվի, իր ցայնը կլսվի և իր աբական գերդելու համար ունի իրական հնարավորություններ։ Ազատությունը նվերմը չէ, որ մեկ անգամ կստանանք և հավիտյան կբահենք առանց չանքի։ Անիգա արժեք մնե, որում պահպանումը կբահանչի գիտակից քաղաքացիներ, ազնիվ ծառայություն և ազգային պատասխանատվություն։ Անկախությունը հայրենիքի հանդեպ մեր բարդավորությունն է։ Անկախության դոնը պետք է մեզի մղե մտածելու, թե յուրաքանչյուրս ինչ կրնանքնել մեր հայրենիքի ամրապնդման և զարգացման համար։ Ոմանք կծառայեն հայրենիքին պետական կառույցներու մեջ, ուրիշներ գրթության, մշակույթի, գիտության, տնտեսության կամ հասարակական աշխատանքներու միջոցով։ Սփյուռքահայերը ևս ունին իրենց կարևոր թերը պահպանելու ազգային գաբերը, աջակցելու Հայաստանի զարգացման և ամրապնդելու հայրենիք սփյուռք հարաբերությունները։ Յուրաքանչյուր ազնիվ աշխատանք, որ գնաբաստե հայ ժողովրդի բարօրության, գրնաթարնալ հայրենասիրական ծառայության արդահայրությունը։ Սեպտեմբեր 21-ը Հայաստանի սահմաններում մեջ սահմանապակված դոմը չէ, անիգա գբատկանի ամբողջ հայ ժողովրդին, Հայաստանի և Սփյուռքի մեջ ապրող մեր բոլոր հայրենագիտներուն։ Աշխարհի տարբեր երկիրներու մեջ ապրող հայերը իրենց առօրյա կյանքը շարունակելով
ու դար երկիրներու մեջ իրենց սրդին մեջ կբահեն Հայաստանի հանդեպ սերն ու պատկանելիության զգացումը։ Սպյուրքը իր դպրոցներով, եկեղեցիներով, մշակութային և բարեսիրական գազմագերբություններով, լրատվամիջոցներով և համանքային աշխատանքներով գշարունակե ասկային ինքնության բահմանման գարևոր գործը։ Հայաստանի անկախությունը Սպյուրքին համար նաև նոր հնարավորությունը ստեղծեց իր գաբերը հայրենիքին հետ զարգացնելու, համագործակցելու և ասկային կյանքի մեջ իր մասնակցությունը ամրապնդելու։ Հայաստանը և Սպյուրքը դարբեր միջավայրերու մեջ ապրող, սակայն պատմական հիշողությամբ, մշակութով և ասկային պատկանելիությամբ իր արուգապված հայ ժողովուրդի երկու կարևոր իրականություններն են։ Մեր ուժը կգայանա ոչ միայն մեր միասնության մասին խոսելու, այլ նաև այդ միասնությունը գործով արտահայտելու մեջ։ Երբ մենք կբահբանենք մեր մայրենի լեզուն, երբ մեր սավակներուն կփոխանցենք մեր պատմությունը, երբ կաչակցինք Հայաստանի և հայ համայնքներու զարգացման, մենք կմասնակցինք մեր ասկային աբակայի գերտման։ Սիրելի հայրենագիցներ, մեր անկախության աբական մեծապես կապված է նոր սերունդներուն հետ։ Այսօրվան երիտասարդները վաղվան Հայաստանի քաղաքացիներն են, առաջնորդները, գիտնականները, ուսուցիչները, արվեստագետները և հասարակական գործիչները։ Անոնք պիտի շարունակեն այն գործը, որը սկսված է անկախության վերականգնման սերունդին գոմե։ Ուստի մեր բարդականությունն է անոնց փոխանցել ոչ միայն անկախության պատմությունը, այլ նաև անոր խորհուրդը։ Պետք է անոնց սորվեցնենք, որ հայրենասիրությունը միայն խոսքերու և հանդիսություններու մեջ չի սահմանապակվիր։ Հայրենասիրությունը կթերսևորվի ազնիվ աշխատանքի պատասխանատվության, գրթության, փոխադարձ հարգանքի, ազգային արժեքներու պահպանման և հասարակության բարօրության նպաստելու միջոցով։ Երիտասարդ սերունդը պետք է գիտնա, թե անկախությունը ձեռքբերում մնե, որ պետք է քննադել, պաշտպանել և զարգացնել, անիկա նաև աբակային ուղված խոստում մնե, գարուցելու ավելի խաղաղ, ապահով և արժանապատիվ կյանք հայ ժողովրդին համար։ Հայ ժողովրդի պատմությունը մեզի ծանոթ է իր ծանր փորձություններով, պատերազմները, բռնությունները, դեղահանությունները և մարդկային գորուստները խոր հետքեր ցկած են մեր ասկային հիշողության մեջ։ Այս ուրողություններ ու լույսին տակ Հայաստանի անկախության խորհուրդը նաև խաղաղության, անվտանգության և գայունության ցկտումն է։ Խաղաղությունը անդարբերություն չէ ասկային իրավունքներու կամ պատմական հիշողության հանդեպ։ Խաղաղությունը նաև մարդկային կյանքի արժեքը բաբանելու և ժողովուրդներու արժանապատվությունը հարգելու ցուկդումն է։ Անկախության դոնին առիթով մեր հույսն է, որ հայ ժողովուրդը ունենա անվտանգ հայրենիքը, իսկ տարածաշրջանին մեջ հաստատվի երկարադև և արդարև խաղաղությունը։ Հետևաբար, սիրելիներ, թող Հայաստանի Հանրապետությունը միշտ լախաղաղության, զարգացման և արժանապատիվ կյանքի ցկտող հայրենիքը, թող մեր ասկային ինքնությունը բաբանվի և ամրապնդվի նոր սերունդներու մեջ, թող Հայաստանի և Սպյուրքի հայերը շարունակեն իրենց գաբերը զարգացնել փոխադարձ հարգանքի, համագործակցության և ասկային նվիրումին հիման վրա, և թող մեր ժողովուրդը երբեք չմոռնա, որ անկախությունը ոչ միայն պատմական ձեռքբերում մնե, այլ նաև աբակայի հանդեպ ստանձնված պատասխանատվությունը։ Թող մեր հայրենիքը զորանա, թող մեր ժողովուրդը ապրի խաղաղության, արժանապատվության և հույսի մեջ, թող հայոց լեզուն, մշակույթը և ասկային ոգին շարունակեն լուսավորել նոր սերունդներու ճանապարհը, և թող Հայաստանի Հանրապետության անկախության գաղափարը միշտ վար մնա յուրաքանչյուր հայոց սրդին մեջ իբրև ազատության, ինքնության և հայրենիքի հանդեպ անսասան սիրո խորհրդանիշ։ Շնորհավոր սեպտեմբեր 21 Հայաստանի Հանրապետության անկախության դոնը, գեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, գեցե հայ ժողովուրդը, գեցե անկախ և արժանապատիվ հայրենիքի մեր հավերժական երազը, պարգ հայ ժողովուրդի դոգունության, հավատքին և ասկային ոգիին։

Սիրելի ընկերներ, 21 սեպտեմբերը միայն պատմական թվականը չէր։ Այդ օրը հայ ժողովուրդը իր քվեյով արտահայտեց թարերու խորքեն եկող իր անսասան կամքը ապրելու ազատ, անկախ և ինքնիշխան հայրենիքի մեջ։ 1991-ի այուն մեկ օրվան որոշումը չէր։ Անիկա պատմական ընտրությունն էր, որ սկիզբ դրավ անկախ պետականության նոր հանգրվանիմը։ Իսկ այդ ընտրության իմաստը այսօր կշարունակվի որպես ճանապարհ ու գանցնի սերունդե սերունդ։ Այդ երկար ճանապարհին իրենց ցայնը բերած են նաև մեր մտավորականները, արվեստագետները և մշակույթի գործիչները հայրենիքին, անկախության և պետականության մասին իրենց մտածումներով, տեսլականով ու մտահոգություններով։ Ինչ կնշանակեր անկախությունը իրենց համար։ Ինչ երազանքներ կգաբեին անոր հետ։ Ինչ սպասումներ և պատասխանատվություններ կտեսնեին անկախ պետականության մեջ։ Եվ այսօր, սիրելի ընկերներ, երբ կվերադառնանք այդ պատմական օրվան խորհրդին, անոնց խոսքերը մեզ կհիշեցնեն, որ անկախությունը ոչ միայն ցերկ բերված իրավունք է, այլև շարունակվող բարդավորություն։ Եկեք սիրելի ընկերներ, լսենք այս ցայները։ Պիտի սկսիմ ամենան հայոց հայրապետ Վասկեն Այփվեհապարի անդրադարձով։ Կամոքն Աստծո և մեր ազատադենչ ազգի, հարաճիգա սեպտեմբերի 21-ին մեր նորածին հանրապետության քաղաքացիները պիտի պատասխանեն անկախության հրավերին, միացայն ու բարձրացայն հայտարարելով «Այո»։ Օպերայի հրճագավոր երգչուհի Գոհար Կասպարյան հետևյալ ձևով անդրադարձավ. «Այոն, մենք ասինք այն ժամանակ, երբ եկանք հայրենիք, և մեր սերունդը, որ աշխարհներ ու ճամփաներ տեսած է, գիտե ի վերջո, ինչ բան է անկախության գրավականը. Պետք է գիտնանք, որ ամսու 21-ին համերաշխապար մեր հետաքա երջանկության առաջին, բայց կարևորագույն քայլը պիտի անենք. Ուրեմն, անկախությանը, այո»։ Վիբասան Հրանտ Մաթևոսյան հետևյալ ձևով անդրադարձավ անկախության. «Անկախությունը հանրապետություն ընկած բադուհաս չէ, որ ամենքնիս ու ամեն ինչ տակն ու վրա է առել, և հայոց աշխարհով անցնող բրգի չէ, որ պեշերից կախվելով խնդրեինք չանցնել, գուրկ դարձնեինք ու բաղադանքի ձնգեինք. անկախությունը հանրապետության բոլոր ուստերի ու թուստերի ամենօրյա, ամենաժամյա համարիր, չորդական աշխատանքն է, հենց որն էլ մեզ բոլորիս դեր կգանքնի միմյանց ու այս երկրին, որ արդեն ոչ ոքի չենք սիճի»։ Հանրածանոթ աստղագետ և գիտնական Վիկտոր Համբարձումյանը հետևյալ խոսքերով անդրադարձավ Հայաստանի անկախության. «Ոչ մի գասկած չունեմ, որ սեպտեմբերի 21-ին հայ ժողովուրդը գարդահայդի իր վաղուց հասունացած կարծիքն ու վճռականությունը, ասելով «Այո»։ Երևի պատմության ընթացքում ոչ մի այլ խնդիրի նկատմամբ մեր ժողովուրդն այս չափով միասնական ու միացյուլ չի եղել. Բոլորս գիտենք, որ անկախ կյանքի ճանապարհին կարող են լինել դժվարություններ, բայց համոզված եմ, որ մեր միասնականության ուժով դրանք կհաղթահարվեն, առանց դադանվելու և միասնապար մոտենանք քվեյադուփերին և ասենք «Այո»։ Ցանկանում եմ մեր ժողովրդին միասնություն, միասնություն և վերստին միասնություն»։ Փանաստեղծ Համոսահյան հետևյալ խոսքերով անդրադարձավ անկախության. «Էն որ ոչ ու փուչը վեր կգենա ու ոչ կասի իր արյան շրջանառությանը, իր աչքի լույսին, իր արդար հացին, իր պետականության հիմքերին, իր թորներին ու թորն-թորներին մարդավայել կյանքին»։ Այո, այս 3 տարերն այսօր իմաստավորում են
մեր ասկի 3000 տարվա որոնումները։ Սիրելի ունգնդիրներ, ընտերցեցինք արձականքները մեր կրակետներու, մշակութային կորձիչներու, որոնք 1991-ին անդրադարձան անկախության և հանրակրվեին։ Իրենց ցայներու արձականքը դագավին կշարունակվի լսվիլ մեր ներկա և պիտի շարունակվի լսվիլ աբակայի սերունդներու կողմէ։ Դարձյալ շնորհավոր մեր անկախության դոնը։

0: Gungentrek Armenia Itzaina in Sunan Porch Yerek Megahertzen. Sydney Oterevitigaene, Sydney Hamark Nahadese Hedevial Kliman. Vari Yerek Shapti, Ansevi Havanaganuchun, Aesterigse, Gagengali Yerek Millimeter Anse, Havanaganchune Yotanasundo Gose, Yev Chermasjana Sydney Hamar Dasne Chorsen Dasne in Astijan. Sharnagelov. Չորեք շաբթի օր սիրունցեն անցրևային եղանակը պիտի շարունակվի այս անգամ գագնգալվի 4 մմ անցրև հավանականությունը 60% է Չերմաստիջանը չորեք շաբթի օրվա համար 14-ն 22 աստիճան 5 շաբթի մասամբ ամբողջ եղանակ 15-ն 23 աստիճան ուրբաթ պայծառ արևոտ եղանակ 15-ն 26 աստիճան հարաճի գաշապատ սիրելի ունգընթիրներ Ընդհանրապես պայծառարևոտ եղանակ 16-ն 27-ը աստիճան։ Կշարունակենք մեր հայտակիրը սիրունգընթիրներ ունգընթրելով վանացայնի հայկական լուրերը։ Հաջելի ունգընթրություն ձեր բոլորին։
1: Այն ջարի հայության հետ այսօր լիբանանահայությունը կնշե Մուսալերան հերոսամարդին 111 ամյակը եւ այն ջարի հիմնադրության 87-ը ամյակը։ 111 տարի առաջ կարծանական կրվեր հայ ժողովրդի պատմության ամենեն հերոսական դրվակներեն մեկը, երբ Մուսա Լերան ժողովուրդը թուրքին կերազանց ուժին և անկերազանցելի վայրակության դիմաց գորոշեր դեր կանգնել հայ մարդու իր արժանավատվության և չթքել, որ թշնամին որոշ է իր պախտը. 111 տարի առաջ Մուսա Լերան Քաչարի հայությունը կգազմագերբեր ինքնապաշտպանություն, կբարձրանար լեր և 40 օրվա ընդդիմադրության շնորհիվ կփրկվեր ստույգ փնաչնչումը և գորուստը։ Ինքնապաշտպանության պարաբսակը կգազմեին 18 նահատակներ, որոնք իրենց քարուն կյանքերը կզոհապերեին, որպեսի թարավոր հայ հողը անդեր չմնա և հայ մարդը անարմատ չդառնա։ Հայրենի հողին գարչելու, ասկային ինքնությունը բահբանելու և հայ մարդու ճակատագիրը սեփական ուժերով դնորինելու այս գամքն ու պատրաստակամությունը 111 տարի ետ շատ բան ունին ասելիք մեր ժողովրդին և պետության վարիչներուն։ Հետևաբար, ինչպես մեր բոլոր հերոսամարդերը, Մուսա Լերան 40 օրվան սխրանքը ևս կմնա պատմության բաց տասակիրք, մնաղյուն ուղեցույց և ներշնչարան։ Այսօր Մուսա Լերան շարունակությունը եղող այն ջարը լավագույն վգան է այս սխրանքին։ Քարքարուտ և խոբան այս հողատարածքը 87 տարի ետ հայ մարդու քրդինքով ու չանքով, գամքով ու բայքարով դարձած է քեղեցիկ օվասիսմը Բեկայի Տաշտովայրին մեջ։ Այն ջարցիներ իրենց դոգոնությամբ, կազմագերբությամբ և արմատներուն գարչածությամբ փաստը տված են, որ իրենք եղած են ու կմնան Մուսա Լերան հերոսներու շարավիղներուն հարազատ ժառանգորդները և իբրև այնպիսին քիդեն մաքարիլ, հոգնիր, գարուցել և իրենց հողն ու կյանքը զարգեցնել ավանդական արժեքներով ու արժանիքներով, Մուսա Լերան դոհմիկ պարքով ու խիզախության ոգիով։ Պարկ Մուսա Լերան 18 նահատակներուն, հարկանք այն ջարը գերդած ու բահած արժանավոր հայորդիներուն։ Լիբանանի մեջ Հայաստանի Հանրապետության արդագարկ և լիազոր դեսպան Սարմեն Բաղդասարյան և Հյուբադոս Սետրակ Սարգսյան երեք այցելեցին Շահզոյան գետրոն և դեսակցեցան Հոյթա Լիբանանի գետրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Ալբեր Բալաբանյանի գետրոնական կոմիտեի անդամ Արձիվ Դերխաչատուրյանի և աստագի դնորեն Շոհան Քանդահարյանի հետ։ Ալբեր Բալաբանյան բարի կալուստ մաղթեց հյուրերուն և ներկայացուց Շահզոյան գետրոնի մեջ գործող կառույցներն ու գրասենյակները։ Աբա խորհրդակցությունները գետրոնացան դարաձաշրջանային լիբանանյան նորակույն զարգացումներուն Հայաստան-Լիբանան միջպետական հարաբերություններուն վրա, շեշտելով արդեն իսկ կայացած միջպետական համաձայնություններու գործարկման անհրաժեշտությունը։ Անդրադարձ կատարվեցավ նաև Հայաստանի թե ներքին և թե արտաքին քաղաքականություններուն և այս շրջադիրի մեջ դիմակրաված խնդիրներուն։ Տեսպան Բաղդասարյան իր հերթին շնորհակալություն հայտնեց ընդունելության համար։ Արժևորեց համայնքի մեջ դարվող կուսակցության բազմավոլորդ աշխատանքները և շեշտեց ներգացեվաչափերով բարբերական խորհրդակցություններ ունենալու անհրաժեշտությունները։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը հանդես եկավ Կանցասարի վանքի մեջ կազմակերպված ազերբայջանական ցուցադրությունը թադաբարդող հայտարարությամբ, որ գսե։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը խստորեն գթադաբարդե Արցախի Կանցասար վանքին մեջ վերջերս կազմակերպված ցուցադրությունը։ Դիվանագետներու և օդար երկրյա այլ ներգայացուցիչներու ներգայության, ալևի վարչագարկը ներգայացնող բաշտոնադարներ ցուցածրադեն ցերակիրներու թանկարանային գրգնորինակներ, միաժամանակ հարաճքաշելով բնդումներ, որոնց նպատակն է Կանցասարը անչադել պատմականորեն հաստատված հայկական քրիստոնեական իրինքնությանը։ Նման պեմատրությումը գպորձեն սեմացնել Արցախի հայկական քրիստոնեական ժառանգությունը և գասկածի դակ տնել անոր համընդհանուր ճանաչումը։ Հայաստանի այս առաքելական Սուրբ Եկեղեցու պատմությունը հիմնված է թարերով ուսումնասիրված և անգաղ գիտական շրջանակներու կողմէ հաստատված ժառանգության վրա, որ թարեր շարունակ վավերագրված է, հասանելի է սկսնաղբյուրներու միջոցով և պահպանված է աշխարհի կարևոր ցերակրադուններուն և մշակութային հաստատություններու մեջ։ Մեր խոսքը գուղենք նաև այն դիվանագետներուն, որոնք մասնակցեցան Կանցասարի վանք կատարված այցելության։ Գահաստատենք, որ թուղթը ներգաղթնվեցակ մանրագրգիտ կերպով կազմակերպված ցուցադրությամբ, ուր ցերակիրներու թանկարանային գրգնորինակները ներկայացվեցան իբրև ապացույց ընդդեմ Կանցասարի պատմականորեն հաստատված հայկական քրիստոնեական ինքնության։ Այդ ներգայացումը ընդունելով, առանց անգաղ քննության, պատշաճ ըստուգման և անհրաժեշտ ուսումնասիրության, ձեր այցելությունը դիվանագիտական գշիր հաղորդեց Ալևի վարչագարկին կողմէ շարունակվող քաղաքական նախաձեռնությանը, որ գործե Արցախի քրիստոնեական հուշարձանները անչադել իրենց լավ փաստագրված պատմութենեն։ Ձեր դիվանագիտական գործունեությունը պատրաստակամություն գտնե ձեր վրա գիտակցելու այն բահերը, երբ հյուրընկալ պետությունը ընդրովի կներգայացնե նյութեր քարոշչական նպատակներ հետապնդելով։ Այդ բարդականությունը չկատարելով, դուք առիթ տվիք վիճարկելի բնդումներու տարածման պաշտոնական դիտարկման քողին տակ, միաժամանակ թուլացնելով այն պատշաճ քնության չափանիշը, որ բարդաթիր է դիվանագիտական գործունեության համար։ Երուսաղեմի պատրիարքության հայտարարությունը շարունակելով հաստատեց. Ավելին, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև դևական խաղաղությունը չի գրնար հաստատվիլ հայկական մշակութային ժառանգության բղձման քնով։ Իբրև հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու նվիրաբեդական 4 աթոռները 1-ը և աշխարհի հնագույն հայկական սպիրկյան հաստատությունը գոչ կուղենք Միացյալ Նահանգներու կառավարության այն ներկայացուցիչներուն, որոնք իրենք զիրեն կներկայացնեն իբրև այս խաղաղության գործընթացին երաշխավորներ, գիտակցելու, որ առաջարկվող որևէ խաղաղություն պետք է հիմնված լա պատմական ճշմարտության վրա։ Գոչ կուղենք Հայաստանի կառավարության պատշաճ գերբով թադաբարդելու պատմության վերախմբագրման այս փորձերը, ինչպես նաև այն պետությունը, որ խաղաղության մասին խոսելու զուգահեռ կգործադրե զանոնք։ Գհաստատենք, որ պետությունը, որ մեկ ձեռքով դիվանագիտական հավաստիքներ կուտա, իսկ մյուսով հրապարակավ կնսեմացնե մեր հայկական քրիստոնեական հուշարձանները, չի գրնար նման խաղաղության իսկական գործընկեր հանդիսանալ։ Ավելին կհաստատենք, որ պատմական վերախմբագրման նման պատկերացումներու հիման վրա կնկված որևէ խաղաղության համաձայնություն բովանդակազուրկ պիտի մնա և թադաբարդված պիտի ելա ցախողության։ Հայաստան բարդավոր է խիստ և վճռական թադաբարդությամբ հանդես գալ։ Հայկական քրիստոնեական ժառանգության դեմ գործադրվող բացահայտ ոտնցկություններուն դիմաց Հայաստանի կառավարության վերջին շրջանի լրությունն ու կիսատմիջոցները միայն կկաչալեն պատմական և գրոնական խեղաթյուրման նոր գործողություններ։ Գոչ կուղենք Հայաստանի իշխանություններուն այն շրջանակներուն, որոնք տակավին գվարանին մերժելու և թադաբարդելու այս արարքները չամչնալու իրենց հայկական քրիստոնեական ինքնության են, դեղի դալով համաշխարհանայցման տարաշրջանին այն դիվանագիտության, որ քրիստոնյա ժողովուրդներն գբահանչե անդեսել սեփական պատմությունը, ժամանակավոր աշխարհակաղակական գայունության դիմաց. Հայաստանի իշխանություններուն այս շրջանակները գիհիշեցնեն նաև, որ նման արարքները թադաբարդելու հարցի մեջ ցուցաբերված վարանումը որևէ վարակայի չի գրնար պետական խոհեմություն կամ պետական մտածողություն նկատվիլ։ Ընդհակառակն, անիգա նահանջե հայ քրիստոնյաներու հիշողության պաշտպանութենեն այն հիշողության, որում պաշտպանությունը հայ ժողովուրդը դագավին գսպասե իր ղեկավարներեն։ Հայաստանի գարավարությունը բարդավոր է անվարան և առանց արդարացումներու պաշտպանելու այն քրիստոնեական ժառանգությունը, որ 17 տարի շարունակ ձևավորված է հայ ժողովրդին ինքնությունը։ Փաստերը կվկայեն նաև, որ Ադրբեջանի գարավարությունը անհրաժեշտ նկատած է էսկալի դիվանագիտական միջոցներ դրամատրել արդակին հաստատումներ ապահովելու համար։ Ներառյալ Վատիկանի ուղղությամբ դարված լոբիստական աշխատանքները իր սահմաններու մեջ քրիստոնեական պատմության վերախմբագրման դարբերակը ընդունելի դարձնելու համար։ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին երբեք նման արշավներու գարիկը չէ ունեցած իր ավանդության հեղինակությունն ու բացմական դեղը հաստատելու համար։ Այդ ավանդությունը շատոնց դուրջ ուսումնասիրության և ցուցադրության արգատարցած է միջազգային հեղինակություն վայելող հաստատություններուն մեջ։ Անոնց շարքին են Երևանի Մատենադարանը, Պրիդանական Գրատարանի հայկական ցերակիրներու հարուստ հավաքածոները, Օքսֆորդ համալսարանի Բոդլյան գրատարանի հավաքածոները, Ֆրանսայի ազգային գրատարանը, Վենետիկի և Վիեննայի Մխիթարյան միապանություններու գրատարանները, Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն արվեստի թանգարանի մշտական հավաքածոները, ինչպես նաև Հարդվարդի, Օքսֆորդի, UCLA-ի և Կոլոմբիա համալսարանի հայագիտական ամբիոններն ու ծրագիրները և այլ հաստատություններ։ Այս կենտրոնները հայագիտական նյութերը ուսումնասիրեն անոնց գիտական արժանիքներուն հիման վրա, առանց պետական հովանավորությամբ իրականացվող լոբիստական աշխատանքի կամ պետական ծախսերու անհրաժեշտության։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը պիտի շարունակե անշեղորեն պաշտպանել հայկական քրիստոնեական այս ժառանգության ամբողջականությունն ու ճշմարտացիությունը, թե Երուսաղեմի մեջ և թե ամենուր, ուր Արցախի հայկական քրիստոնեական հիշողությունն ու ինքնությունը գասկածի դակ կթրվին, գհաստատե Երուսաղեմի հայոց պատրիարքության հայդարարությունը։ Եվրոպական միության արդակին գործերու և ապահովության քաղաքականության հարցերով փամփեր Քրիստիան Վիգանդր Մամլո հարցաբնդումի մը ի պատասխան կրավոր հայտնած է, որ Եվրոպական միության հատուկ ներկայացուցիչը չէ վիճարկած Ադրբեջանի նախկին հագամարդության կոդիներում մեջ հայկական ժառանգության հարուստ պատմական հետքն ու ներկայությունը։ Հիշեցնենք, որ 11-12 սեպտեմբերին Եվրոպական միության հատուկ ներկայացուցիչը Ադրբեջանի իշխանություններուն դեպի բռնակրավյալ Արցախի տարածքներ կազմակերպած այցելություններն քիչիթ X-ի վրա գրած էր, որ Արցախի որոշ մշակութային վայրերու ձակման շուրջ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կբահբանվին խորաբեզ դարբերվող տեսակետներ և բադումներ, և անոնք պետք է քննարկվին։ Ադրբեջանի պաշտոնադարը այդ այցելության ընթացքին անգամ ևս հայկական եկեղեցիներն ու վանքերը ներկայացուցած էր իբրև Կովկասյան աղվանական ժառանգություն։ Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրոպական միության հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնո նշած է, որ մշակութային ժառանգության հարցը, ինչպես խաղաղության բազմաթիվ գործընթացներու մեջ է, հաշտեցման կարևորագույն դարը պետք է լինի։ Առայժմ ըստ երևույթին հայկական և ադրբեջանական կողմերու միջև համաձայնություն չկա հարցին որոշ երեսներուն, որոնց մեջ պատմական փաստերու մասին, նշեց Վիգանդ։ Վիգանդի համաձայն վերջին քանի մտարիներուն Ադրբեջանի իշխանություններուն դեղական դիվանագիտական համայնքի ներկայացուցիչներուն համար կազմակերպած 22-րդ նման այցելություն էր։ Մենք կգարցենք, որ Թիվանագիտական համայնքին համար կարևոր է դեղվին վրա սեփական աչքով դեսնել իրական իրավիճակը, քանի որ մենք ուղիներ կպնդրենք աջակցելու կողմերուն չլուծված հարցերու կարգավորման, ընդգծեց ան։ Գրոնո, ինչպես նշած է Էքսի իր կրարման մեջ, առաջին անգամը լալով մասնակցած է բռնակրավյալ Արցախ կազմակերպված այցելության։ Եվրոպական միության հատուկ ներկայացուցիչը իր կրարունումի մեջ օգտագործած էր նաև Ադրբեջանի Բաստոնյաներուն կողմը գիրարգվող Արևելյան Զանգեզուր անվանումը։ Այս կծով Վիգանդ նշեց. Արևելյան Զանգեզուրը իսկապես կվերաբերի Ադրբեջանի անոր միջազգայնորեն ջանցված սահմաններու շրջանագին մեջ գտնվող վարչական շրջանին։ Եվրոպական միությունը, ինչպես նաև Հայաստանն ու ամբողջ միջազգային հանրությունը, կջանչնա Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը 1991-ի Ալմաատայի հռչակագիրին հիման վրա։ Հարգելուն գնդիրներ եւ ագնդիրներ, վանացայնի եթերով եւ թիմադեդրիեչով ներկայացուցինք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։

Այժմ սիրելիներ, կներկայացնեմ եմ այսպես հետաքրքրական հոդվածը քրգախառնության, կարևորության և օգտակարության մասին։ Քրգախառությունը, այսինքն զիրար քրգելը, կամ ինչպես որ գսենք երբեմն անգլերենով, իրար հագմը ընելը կամ հագմը դալը որքան օգտակար է։ Քրգախառնությունները օգտակար են առողջության։ Հեղինակն է այս հոդվածին Շուշիկ Մավիսակլյան։ Կրգախառնությունները միայն սիրահարներուն համար չեն։ Մենք կկրգենք մեր երեխաները, մեր ծնողները, մեր ընկերները, մեր ընտանի գենտանիները։ Այս քնքուշ արարքը գոյություն ունի բոլոր մշակույթներում մեջ և ասիգաբադահական չէ։ Հբումը մեր ուղեղին կփոխանցե ապահովության զգացում։ Կրգախառնությունը շատ ավելին է, քան պարզապես սիրալի արարքը։ Կրգախառնության ժամանակ մեր մարմինը գարցականք է, անգխթան է արձակումը օքսիտոսին հորմոնին, որ ծանոթ է որպես երջանկության հորմոն կամ գաբի հորմոն։ Հոգեպաններու կարծիքով կրգախառնությունը գրնա իսկապես փոխել ամբողջ օրը և կամ դրամատրությունը, քանի մը վարգյան

Խառնությունները կօգնեն նվազեցնելու ընկճախտը, այսինքն դիպրեշնը, եւ նույնիսկ իջեցնելու արյան ջնշումը։ Գարկու ուսումնասիրություններ կվկայեն, որ մարդիկ, որքան բարբերաբար կրգախառնություններ կստանան, ավելի գայուն արյան ջնշում եւ զարգերակ ունին, քանի որ օքսիտոսինը կօգնի նվազեցնելու ընկճախտը եւ թույլցնելու արյան անոթներն ու սիրտը։ Կրգախառնությունները կզորացնեն մեր թիմատրողական համագարկը, անոնք կօգնեն մարմնին ավելի լավ պաշտպանվելու վարակներեն, անոնք կխթանեն արդարացությունը արյան ջերմակ փչիչներուն, որոնք անհրաժեշտ են վարակներու և մանրեներու թեմ պայքարելու համար։ Ասոնց իբրև արդյունք ավելի քիչ կհայվանդանանք և սովորաբար ավելի արագ կբաքինինք։ Հոգեվերլու ձապաններու կարծիքով կրգախառնությունները կնվաստեն անդորֆիններու բնական ցավազերծողներու արդազդման, անոնք կգրնան օգնել թեթևցնելու գլխացավերը, մգանային ցավերը, չղացկության ցավերը։ Ասոնք անշուշտ թեղամիջոցներ չեն, այլ բնական խթան, առանց կոմնակի աստեցություններու։ Կրգախառնությունները նաև գբարելավեն քունի որակը, անդորֆիններու արձակման խթանումը գրնաօգնել նվազեցնելու օրվան ընթացքին գուտակված ընկճախտը, ավելի թյուրին և արագ քունի անցնելու, հանգստացած և ավելի լավ դրամատրությամբ արթնանալու։ Վերջապես կրգախառնությունները կսունուցեն հարաբերությունները, անոնք կօգնեն ստեղծելու ավելի ամուր գաբեր, գարուցելու վստահություն և ավելի մտերմացնելու ուրիշներուն հետ։ Կրգախառնությունը բարձ, բայց հզոր միջոց է։ Ես այստեղ եմ քեզի համար ասելու, առանց փարմիսկ արդասանելու։ Մանուկի յանքին առաջին օրերն ու ամիսները շատ վճռորոշ են անոր հետակա զարգացման համար։ Մանկապուժերու և հոգեպաններու կարծիքով մանուկին բնականոն զարգացման համար շատ կարևոր է մոր սերը, հոգադարությունը և կրգախառնությունները։ Մանուկները լույս աշխարհքալով անպաշտպան են և ոևէ մեկը չունին, բացի մորմեն։ Գյանքի առաջին օրերուն, ամիսներուն դագավին լավ զարգացած չեն մանուկին դեսողությունը, լսողությունը։ Ան արդակին աշխարը գնգալ է սկայարաններու միջոցով, հոդարություն, շոշապելիք։ Մոր արքանդին մեջ մանուկը պաշտպանված էր, հոնդակ էր և հարմարավետ։ Ձնել է ետք մանուկին կյանքը 180 աստիճանով գփոխվի և միայն մոր քրգին մեջ ան ինքզինք աբահով գսկա։ Մոր հբումները, կրգախառնությունները մանուկին կհաղորդեն, որ ինք պաշտպանված է, իսկ այդպիսի աբահով միջավայրի մեջ ան կգրնա բացահայտել շրջակա աշխարհը և մարդիկ։ Մասնակիցներու կարծիքով մոր հետ կրգախառնությունը մանուկին մարմնին մեջ կբարձրացնի անդորֆին հորմոնի մագարտակը լավ զգացողություն փոխանցելով անոր։

Հայրիկ։ Հասանք սիրելի ընկերներ, մեր ամենահետաքրքրական բաժնին՝ ծանոցումները։ Եկեք միասին ընկերենք եկող շաբաթներուկ մեր գաղութեն Ավստրալիայի գաղութի մեջ տեղի ունեցած ծան գործնեություններու կամ ծերնարկներու ծանոցումները։ Կազմագերպությամբ Հոյիտ Ավստրալիո, Արա Մանուկյան և Քերի Գոմիդեներու հոգեհանգստյան բաշտոն նվիրված 44 օրվա Արցախի պատերազմի 6-րդ տարելիցին տեղի պիտի ունենա Գիրագի 27 սեպտեմբեր 2026 կեսօրը ժամը 2-ին Տադիկ և Բաբիկի հուշագոթողի մոտ համասկային Արշակ և Սոֆի Գոլդստեն ջեմարանեն ներս Արարողութենեն յետ պիտի հյուրասիրվի հոգեսուրճ և հոգեջաշ Անցնելով մեր երկրորդ հայտարարության, համասկայինի Նուբար Խաչատուրյան թատերական մասնաճյուղը պիտի ներկայացնե նոր երգիծական կատակերգություն Help Սևանա Լիջեն մարդ մի ելավ, բեմադրությամբ Դիգին Ազնիվ Ինգլիզյանի, իսկ հեղինակությամբ Դիրուկ Մարկարյան Կարաբեդյանի։ Այս ներկայացումը սիրելի ընկերներ կխոստանա անմոռանալի երեգոմը լեցուն ձիձաղներով, դաղանթով և հայկական թատերական արվեստի դաղանթով։ Հայդակիրը տեղի պիտի ունենա ուրեմն սիրելիներ շաբաթ 10 հոկտեմբեր 2026-ին երեկոյան ժամը 3:30-ին և 7:30-ին մուտքի սագը $50 է 12 դարեկանեն վար երեխաներունը $35 է Տադերական ներկայացումը տեղի պիտի ունենա Zenit Theatre-ն ներս շուտով ապահովեցեք ձեր դոմսերը Ինչպես գիտենք սիրելի ընկերներ, արդեն դպրոցական երրորդ արձակուրդները կմոդենան և ինչպես մեզ սովորություն դարձած է համասկային Kids Club-ի հանձնախումբը, արձակուրդները կջոխացնեն մանկական հատուկ հայտակիրներով։ Այս արձակուրդներու, այսինքն սեպտեմբեր, հոկտեմբեր շրջանի արձակուրդներուն համասկային Kids Club-ը կազմակերպած է երկու հայտակիր։ Առաջինը դեղի պիտի ունենա 3/7/29/2026-ին, որում խորակիրն է նգարիչներու օր, սագը $30 է, դեղի գունենան Արարատ Սկյաց Հոլեն ներս, 4/6/7/12 դարիքի փոլոր փոքրիկներու երկու տարբեր հայտակիրներ պատրաստված են, ուրեմն սիրելիներ, ապահովեցեք արձանագրել ձեր զավակները առաջին հայտակրին։ Իսկ երկրորդ հայտակիրը նորեն գազմագերպությամբ դարձյալ գազմագերպությամբ Kids Club-ի դեղի պիտի ունենա 3/7/6 2026-ին դարձյալ սագը $30 է և դեղի պիտի ունենան Արարատ Սկյաց Հոլեն ներս այս անգամվա խորակիրը պիտի ելա մարզիգի օր 4/6/7/12 դարիքի փոլոր բզդիկներու հայտակիրներով սիրելիներ ապահովեցեք ձեր դեղերը ձեր զավակները արձանագրեցեք որպեսի հաջելի օր մանցնեն համասկային Kids Club-ի հանձնախումբին հետ միասին Happy Kids Vacation Care-ը ինչպես ամեն արձակուրդին այս կարնանային արձակուրդին նաև ունի երկու հայտակիրներ սիրելիներ առաջին հայտակիրը դեղի պիտի ունենա 4/7/30 սեպտեմբերին Squishy և Slime Madness իսկ երկրորդը 4/7/7 հոկտեմբերին Homenetman Antronic Scout Survival Skills նյութերով սիրելիներ արձանագրեցեք ձեր զավակները այցելելով happykidsvacationcare.com.au և հոն հետևելով ցուցմունքներուն Անժուր սիրելի ընկերներ դարձյալ գիշեցնենք որ Armenian Film Festival-ը կշարունակե ֆիլմերու ցուցադրությունը Event Cinemas Top Pride and Ners մինչև ամսուն 27 սեպտեմբեր եթե դակավին չեք ապահոված ձեր դոմսերը հուսամ կկաչալերվիք և ներկա գլակ կաչալերելով նաև Armenian Film Festival-ի հանձնախումբը որ այս տարի կդոնե իր 10 ամյակը

Եվ այսպիսով սիրելի ունկնդիրներ կհասնենք մեր այսօրվա ռադիոհաղորդումի ավարտին։ Հուսով ենք, որ անցած երկու ժամվա դևողությամբ հաջույքով ունկնդրեցիք մեզի։ Թարցյալ մեզի ունկնդրեցեք հարաճիգա երկու շաբթի երեկոյան ժամը 7:09 FM 99.3 մեգահերցին վրա։ Այսօր գրգին անգամ գուքանք մեր խորին շնորհակալությունը հայտնելու մեր մշտական երաշխավորներուն՝ բարոն Հովանես Մանուկյանին, դիգին Էլո Մգրդիչյանին և դիգին Քրիստինա Լեպեջյանին։ Շնորհակալ ենք ձեր մշտական աջակցության Արմենիա ռադիոժամին։ Եվ վերջապես մեր անձնագազմի անդամներ են Հովսեփեն, Վարդենիեն, Նորայեն և Ալինեն, բարի գիշեր և հաջող ապահով շաբաթ մինչ մեր հաջորդ ցայնասփրում։ Բարի գիշեր ձեր բոլորին։

number 126.